0: In diretta su Radio Gwen, sono Yelen e sono al Landesmuseum di Zurigo. Questa diretta andrà anche in onda su Radio Flottia, Radio Wave Zero, e si parte per questo viaggio sonoro. Si salpa.
1: Глобальная коммуникация
2: является эмоциональным выражением чувств, передаваемых посредством звука.
3: Weltweite Kommunikation, ein bildhafter Ausdruck, vermittelt durch das Medium von Klängen.
4: Communication globale, vos émotions à travers notre son.
5: Wereldwijde communicatie. Gevoelsuitdrukking overgebracht door het medium geluid.
6: La comunicazione mondiale, l'espressione emozionale trasmesso per mezzo di suono.
7: Comunicazione global, la expresión emocional comunicada por medio del sonido.
8: समझता है कि सभी जब दुनिया से बातें करेंगे.
9: Sekai kimono denta.
10: Otono baitai o tochi, tae la letta,